The radio do be here juma ni pa le sorry cassette ndi jama moni ni yango pombe di na ye juma ubia ni o boy drama e o yango pombe di na ye juma for the form so ya me do be here juma di so mo amania sa wo ya gwae wo ya gwae ana so ya me do be here juma di so mo amania sa ojo ni pa we be here juma di se ade obeye no